20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Young money, young money.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei be perstojo rėktumėte 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintumėte pakankamą energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 5-ąją. 2002-aisiais Glasge Škotijoje Enrique Iglesias pradėjo savo pirmasias dideles gastroles po Jungtinę karalystę.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį gegužės 5-ąją. 1818-aisiais gimė Karlas Marksas, filosofas, politikos ekonomistas, politikos žurnalistas. Jo publikacijos suformavo socialistinio ir komunistinio judėjimo pagrindą marksizmą. 1879-aisiais gimė Jurgis Šaulys, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 1973-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Nerijus Malaiška, geriau žinomas sceniniu vardu Tarantino. Jis išpopuliarėjo dainų Geriausia diena ir Laužai dėka. Jas galima rasti 2000 metų albume Plastikinis albumas. 1981-aisiais gimė atlikėjas Craigas Davidas. 1988-aisiais gimė Anglijos dainininkė ir dainų kūrėja Adele. Nuo 1989-aisiais gimė Christopheris Mauricas Braunas, žinomas kaip Chrisas Braunas. Jis yra R&B ir pop dainininkas, šokėjas bei aktorius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pats stipriausias raumuo kūne – liežuvis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistengkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai tikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui. Tinsta laiminga akimirka, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais, o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną. Šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys. Diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostysis sėkmingai, bus naudingi dienos susitarimai, sandoriai. Vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu, nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Naržuvys, nuostabus laikas, kad ir užsiimsite. Pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms įspręsti, taip pat padėti savo vaikams.

0: orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Lietuvos ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai gegužės 5-ąją. 1492-aisiais Kristupas Kolumbas išsilaipino Haityje. 1821-aisiais tremtyje Šventosios Elenos saloje mirė Napoleonas. 1835-aisiais Belgijoje atidaryta pirmoji žemyninės Europos dalies traukinio linija – Briuselis – Menhelenas. 1912-aisiais Stokholme prasidėjo 5-osios olimpinės žaidynės. 1936-aisiais Italijos kariuomenė okupavo Etiopijos sostinę Addis Abeba. 1949-aisiais Londone įsteigta Europos taryba, priimti jos įstatai. Nuo 2005-aisiais Didžiosios Britanijos konsulatą Niujorke sudrebino sprogimas, kuriame žmonių aukų išvengta.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias darbdavys pasaulyje yra Indijos geležinkeliai, kurie yra įdarbinę 1,7 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 5-ąją. 1993-aisiais jau amžinatilsį Roxette vokalistė Mary Fredrickson pagimdė pirmąjį vaiką – dukrą Ines. Atlikėjos vyras – Roxette koncertinio ansamblio klavišininkas Michaelis Boliosas.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro paėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjanu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šeitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis mūsų etrija startuoja. Labas tiems, kurių rytas jau prasideda, gal anksčiau neįprastai, gal kiekvieną rytą jau tokiu laiku būnat kartu su mumis, keliatės, bundat, gal jau net ir į darbus keliaujat. Tai kad ir kur dabar būtumėt, labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Po tokio šventiško ir labai labai tikrai manau ilgo savaitgalio po pirmadienio, kuris net nebejoju, kad buvo šiek tiek sunkesnė diena, bet irgi pavasariška, aš net nebejoju, kad jūs kažkaip su didesniu ūpu geresnė nuotaika šiandien prabudot ir sakot viskas. Antradienis, labai labai gera diena, reikia tuo džiaugtis ir iš tikrųjų turim džiaugtis ne tik savaitgaliais, kurių sulaukiam. Aš asmeniškai šį savaitgalį turėsiu labai darbingą, tai galvoju, kad va čia ir turbūt suprantam, kad kiekviena diena yra savaip žavinga ir visiškai nesvarbu, ar reikia dirbti, ar turim krūvas įvairiausių reikalų, bet kai savaitgalį reikia dirbti ir jo neturim laisvo, tenka pasimėgauti ir darbo dienomis. Tai pradėkim dieną kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12, o čia metas etrija ir muzikai. Tai šiandien aš su jumis pasisveikinu su Bob Marley ir Robin Schulz, Sun is Shining.

0: 92,2 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Rytis su Gintare.
3: Apie šią dieną šiek tiek daugiau pasikalbėkim, tai kaipgi atrodo ta gegužės penktoji, šiandien saulė teka 5 valandos 35 minutės, leisis 20 valandų 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Nu, šiandien taip pat yra vandentvarkos darbuotojų diena, tango nuo sekų berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena. Štai tiek, kai gegužės penktąją telpa minėtinų progų, o mes netrukus su jumis eteryje susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir šį kartą rubrikoje Radio archyvai kviečiu jus nukeliauti 2025-uosius. Tų metų, 19 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo žavingasis, nuostabaus balso savininkas Damiano David ir jo kūrinys Voices.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Jeigu jums įdomu sužinoti, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus, horoskopai jau čia, Avinas. Šiandien svarbu motyvuoti save aktyviems veiksmams, rodyti iniciatyvą, imtis pozityvių pokyčių. Valios pastangų dėka gebėsite daug nuveikti. Palanku tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, gera diena komandiniam darbui ar kolektyviniai veiklai. Jautis. Seksis komunikuoti, bendrauti, tartis, gebėsite sklandžiai pasisakyti prieš auditoriją, pasakyti spūdingą kalbą. Palanku vykti svarbius susitikimus, derėtis dėl geresnių sąlygų, galimi pelningi susitarimai. Dviniai. Sėkminga diena savirealizacijos krypties paieškai ir keitimui, kūrybiniam darbui. Tinka pradėti mokytis naujų dalykų ir įgūdžių, užsirašyti studijas ar kursus, ieškoti naudingos informacijos. Vėžys. Palanki diena spręsti finansinius rūpešius. Komunikabilumas bei turimo žinios gali atnešti praktinės naudos, tačiau dar palankiau domėtis naujovėmis, ieškoti naujos informacijos. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena, su mane ir lankščiai spręsite jūsų kelyje pasitaikiusias problemas. Gali tekti išvykti netolimą kelionę, trumpo komandiruotę ar išvyką. Mergelė, šiandien turėsite progų sublizgėti ir pasižymėti, seksis užmėgsti ryšius, bendrauti galimos įtakingos pažintys bei naudingi vizitai. Palanku bendrauti su svarbiais asmenimis, gera diena dalykiniam susitikimui, darbo pokalbiui. Svarstyklės. Gali atsinaujinti svarbus bendradarbiavimas, autoritetingos pažintys. Į vakarą nestokosite geros nuotaikos, malonių įspūdžių, santykiuose šypsosis laimė, tinkamas laikas susitikimams bei pokalbiams. Skorpionas. Verta lietai, tačiau ryštingai judėti pirmin. Ši diena skirta aktyviai veikti, imtis iniciatyvos, dėti pastangas, dirbti darbus svarbius ateičiai. Palanku imtis iniciatyvos svarbiuose santykiuose, žengti pirmą žingsnį, jeigu trokštate, susitaikyti. Šaulys. Daug lėms ryšiai, takingos pažintys, dėmesingumas smulkmenoms ir gebėjimas pasinaudoti įgūdžiais, žiniomis ir informacija. Didesnį dėmesį derėtų skirti sveikatos stiprinimui, bendros savijautos gerinimui. Ožiaragis. Produktyvi diena planavimui, tikslų peržiūrai, strategijos korekcijai. Tiksliai sustyguotos mintys padės atkurti norimą tvarką aplinkoje. Gera diena studijuojantiems, besiruošiantiems egzaminams, įskaitoms, palanku tvarkyti ir teikti su studijomis ir mokslais susijusius dokumentus. Vandenis. Sėkminga diena rodyti iniciatyvą kolektyvę, vykdyti komandinę veiklą, lyderiauti. Savo pavyzdžiui, kreipsite kitus naujiems darbams ir projektams. Daug naudos duos bendravimas ir šie aktyvus domėjimasis, imlumas naujai informacijai. Na ir žuvis. Daug pasieksite lankstumu ir puikiais bendravimo įgūdžiais, seksis aiškiai išdėstyti informaciją, nušviesti situacijos esmę, išgryninti svarbius faktus. Palankus metas ryštingai spręsti finansinės problemas, nutraukti nepelningas sutartis ar nenaudingus dalykinius santykius.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Dar viena nuostabi daina laukia jūsų mūsų eteryje ir čia 2016-ieji. Panzer Flower ir Everything for You.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai niekur nepabėkit, mes ir toliau su jumis leidžiam laiką kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė mūsų etrija tęsis iki po 12. Netrukus čia ir žinios pirmosios šio ryto laidoje, iš karto po to mes pasiklausysim dar šiek tiek muzikos. Nuo jau po 8 keliausim toliau kartu.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolo Pašinienu susirinkusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šį kartą sveikinu visus prisijungusius jau į antrąją ryto laidos valandą. Tai labas, sakau dar kartą tiems, kurių rytas prasidėjo kartu su manimi, gal ir dar anksčiau. Labas rytas tiems, kurie esat kartu galbūt tik nuo dabar ir ką tik atkeliavot į savo darbus ir pradėjot dieną. Kad ir ką veiktumėt, kad ir kokių šiandien reikalų esat nusimatę, o gal tiesiog, kad būti darbe ir tada jau keliauti į... namo arba kažkokių reikalų tvarkyti, tai kad ir kokia šiandien ta jūsų diena, svarbiausia, kad jūs joje jaustumėtės gerai. To ir linkiu, o mes jau netrukus jumis pradėsim ir kalbėtis apie tai, kokios gi rubrikos laukia mūsų jau šioje valandoje.

Apie šią dieną šiek tiek daugiau pasikalbėkim, tai kaipgi atrodo ta gegužės penktoji, šiandien saulė teka 5 valandos 35 minutės, leisis 20 valandų 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Nuo šiandien taip pat yra vandentvarkos darbuotojų diena, tango nuo sekų berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
2: Radio archyvai.
3: Metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Komodo It's Gonna Be Alright.
4: Oh, you

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikai pats laikas ir čia šį kartą man labai smagu pristatyti tokią šviežieną iš šių metų nuostabi atlikėja Lady Gaga, kurios kūriniais mes turbūt kiekvienu nauju, o ir senesniais turbūt dar labai labai žavimės ir kiekvieną kartą jų klausant vis daugiau atrodo norisi tos dainos ir jau beklausant kažkaip kyla man visada tokia viena mintis. Nei vienos dainos turbūt nėra panašios į buvusią ar į būsimą ir tuo ši atlikėja yra labai labai žavi. Todėl, kad didžioji dalis atlikėjų turbūt mes puikiai žinom, ar ne, kad jau turi savo braižą ir vienos dainos yra panašios jau girdėtas arba keli kūriniai albume yra panašus, o čia nieko panašaus. Tai šiandien mes keliaujam pasiklausyti visiškai šviežio, naujo jos kūrinio Shape of a Woman.

0: gintarę.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar šiek tiek pakeliaukim laiku kartu su muzika. Šį kartą keliamės į 1997 su Eternal ir Bebe Winans. I wanna be the only one.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Niekur nepabėkit, likit ir toliau kartu. Rytas su manimi tęsiasi. Mums dar prieš akį lieka 3 puikios valandos. Lies leisime kartu. Etrija netrukus čia jūsų dėmesiui ir patys svarbiausi įvykiai žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 20-ųjų megahercų dažnių, 20 hercų valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolo Pašinienu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomos nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Tunintare. Dar kartą sakau labas rytas visiems atkeliavusiems į trečiąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes su jumis laiką leidžiam ne tik gerai, ne tik smagiai, bet ir su labai labai gera muzika. Tai yra ta valanda, kada jau kava turbūt padarius savo darbą, mes įsivažiuojam į darbus, po truputėlį suprantam, kur esam, ką čia turim daryt. Ir tikiuosi, kad jūsų laikas kartu su manimi šiandien tikrai neprailgs ir šioje ryto laidos valandoje jūs atrasit, kokį kūrinį norėtumėt išgirsti dar kartą. Keliaujam ir keliaujame šį kartą tiesiai prie muzikos, joje netrukus jūs išgirsit ir tuos kūrinius, kuriuos jūs labiausiai mylit. Aišku, būtinai pasidalinsiu ir įžvalgomis apie savo mylimiausias dainas, tai net nebejoju, kad tikrai šioje valandoje mes su jumis turėsim ką veikti. Likit ir toliau kartu, rytą su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top 3-tukui pats laikas, jie aš jau turiu prieš savo akis ir tai yra tos 3 dainos, kurias aš išsirinkau, atsinešiau iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir jau nekantrauju jomis pasidalinti, todėl kad kiekviena jūsų mylima daina tikrai labai daug ką pasako apie tos dienos nuotaiką, tikrai jūsų visos mylimos dainos yra vertos net ne po kartą skambėti mūsų etryje. Tai dabar keliaujam, pasiklausom tų 3 dainų, kurias šiandien esu jums paruošus. Ir pirmoji jų, tai Anima ir Joji, Beautiful.
6: Trečia vieta.

0: Su antraja daina, kuri šiandien skambės jūsų top 3, mes su jumis nukeliausim tikrai toli atgal. Ir labai smagu kartais iš tikrųjų yra prisiminti tuos kūrinius, kurie kažkada buvo topų viršūnėse, kai dar ir klipai buvo mums turbūt nelabai suprantamos kokybės. Kai dar ir turbūt tos visos dainos buvo, atrodo, visos tokios geros. Ir dabar vat klausimas, ar mes po tiek metų šitą kūrinį užkeltumėm į topų viršūnės. Bet šį kartą mes keliaujam... pasiklausyti labai gražios dainos, tai yra dar 2001 metais pasirodžiusi Westlife vaikino daina Uptown Girl.
1: Antra vieta.

0: Na, o kokia gi yra ta trečioji daina jūsų top trietuke šiandien? Tai labai nuostabus šviežias darbas Bebe Rexha ir Faithless, New Religion.
1: Pirma vieta.

0: 20-ųjų Megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
1: Grįžtu pas jūs šį kartą irgi netuščiomis, mano top 3-tukas prieš mano akis ir aš su jumis dalinuosi tomis dainomis, kurios man labiausiai patinka iš to, ką šiandien girdėjau. Šiandien atvažiuodama į studiją, aš kadangi dar ir turėjau šiek tiek reikalų dar prieš darbą, kas turbūt yra labai sunku suvokti, kai 7 ryto prasideda laida, bet kuriuo atveju šiandien muzikos aš išklausiau šiek tiek daugiau, tai dalinuosiu su jumis tais trimis kūriniais, kurio šiandien labai labai norėjau jums iš to savo viso išgirsto ryte repertuaro pagroti ir jumis pasidalinti. Taigi mes pradedam su Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
3: Trečia vieta.

0: Na, o trečiasis, paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į mano top trietuką ir šiandien jau jį uždarom, tai Nombeko Augustė, Mano vanduo.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku. Mūsų eteryje čia 2010 Maroon 5 ir Misery.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tikinuose.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek muzikos, tiek reikalų ir mūsų pokalbių šioje ryto laidos valandoje. Tai netrukus aš jau jus pakviesiu išgirsti dar kartą eteryje žinias, pačius svarbiausius įvykius. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos. Nu, mes su jumis jau netrukus keliausim pirmin, tolyn. Ir labai labai tikiuosi, kad po keletos kūrinių jūs kartu būsit ir mes susigirdėsim jau ketvirtoje laidos valandoje.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės, pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, su ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnės susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomos nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliauju pas jūs dar kartą sakyti ne tik labas rytas, bet ir pakviesti būti kartu, todėl kad lieka dvi paskutinės ryto laidos valandos, kuriuose mes dar leisim laiką kartu, dar klausysim muzikos, turėsim gerą laiką, gerą būdą labai užsikurti ne tik antradieniui, ne tik antram jo pusdieniui, bet lygiai taip pat ir susidėlioti galbūt mintis ateinančiam savaitgaliui. Tam net nebejoju, kad ši valanda tikrai tikrai padės, tai būkit kartu, netrukus po keletos kūrinių sugrįšiu ir sužinosit, ką šiai valandai esu jums paruošusi.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose šiandien kviečiu jūs į 2021 metus, būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir Meilė tau.

Man šį kartą pas metas jau jūs kviesti į muzikinės ruletės kelionę, o joje šiandieną mes turim tris nuostabius kūrinius iš 2024 metų. Taip, tikrai mes būtent į šituos metus šiandien keliausim. Ir čia pirmoji daina, kurią su jums paruošusi, tai Beyoncé ir Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

pirmoji daina, su kuria keliaujame ir prisimename 2024-uosius, nors atrodo visai neseniai viskas vyko, labai gražus darbas. Benson Boone, Beautiful Things. Whoa.

Be klausant Benson Boone darbo Beautiful Things, aš kažkaip pagalvojau, kad šito kūrinio aš vis dar klausiausi kaip naujo, nors jis 2024-aisiais topų viršūnėse buvo. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad man ta daina labai patinka, gal dėl to, kad nedažnai klausau, bet man šitas kūrinys atrodo vis dar toks šviežias. Na ir trečioji daina iš 2024-ųjų mūsų kelionės po muzikinę ruletę, tai Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Čia mūsų etrija ir mes keliaujame į 2000-uosius kartu su Leon Rimes darbu Can't Fight the Moonlight.
2: Atgal į ateitį.

0: radije s kapsej. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Pats metas užbaigti ir ketvirtą ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad lieka to laiko mums visai nedaug. Mes dabar susigirdėsim po 11, ten startuos paskutinioji penktoji ryto laidos valanda. Ir po truputėlį mes su jumis jau keliausime link mūsų kitų likusių reikalų, kitų likusių rubrikų. Tai iki pietų dar būkim kartu, o dabar pats metas eteryje išgirsti žinias.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo.

0: Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Pasak pakrančių apsaugos nustatyta keletas netitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukė su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautinės taisyklės. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų, laivas tikriausiai plaukė be krovinio. Jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko Niuarko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūkdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčių. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrisant incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinta nuo darbo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Jumas pasimagu.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.

Muzikinė data gegužės 5-ąją. 2002-aisiais Glasge Škotijoje Enrique Iglesias pradėjo savo pirmasias didelės gastroles po Jungtinę karalystę. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją. Tai anot jau kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimo atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Pricer LT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 900 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6,3 €. Trečioje Rimi, pigo 55 €. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi, brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl siūlymas jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmės ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei. Pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34-ųjų italas šį sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėto rimtomis sveikatos problemomis. Pastarieji keleri metai italijos krepšininkai buvo ypač sudėtingi. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po gydymo jis sugrįžo į aikštelę. Visgi 2025-ųjų vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kad krepšininkas 10 dienų buvo paniręs į komą. Balandį po nepatekimo į NBA atkrintamųjų etapą Chicago's Bulls klubas atsisveikino su komandoje 6 metus praleidusiu Arturu Karnišovu. Antradienio rytą ekipa pranešė, jog surado pamainą lietuvį. Skelbiama, jog viceprezidento krepšinio operacijoms pareigas nuo šiol užims Brysonas Grahamas. Anksčiau jis dirbo vyresniuoju viceprezidentu Atlantos Hawks ekipoje. Pirmadienio vakarą vykusiose Anglijos Premier lygos rungtynėse svarbius taškus prarado dėl titulo kovantis Manchester City klubas. Manchester ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 3-3 su Liverpoolio Evertono komanda, kuri čempionate užima 10-ąją vietą. Po šio mačo nebėra savo padėties šeimininkai kovoje dėl titulo. Komanda nuo pirmoje vietoje esančio London Arsenal klubo atsilieka 5 taškais. Manchester City ekipa liko sužaisti 4 rungtynės, o Arsenal 3. Londono Chelsea komanda toliau renka pralaimėjimus Anglijos Premier lygoje. Sostinės klubas nusileido vieniems lygos outsiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpį jauno futbolininko traumą. Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Zachas Abbottas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Chelsea puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgabentas ant neštuvų su deguonies kauke. Ir pabaigai, Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių – Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data gegužės 5-ąją. 1993-aisiais jau amžinatilsį Roxette vokalistė Mary Fredrickson pagimdė pirmąjį vaiką – dukrą Ines. Atlikėjos vyras Roxette koncertinio ansamblio klavišininkas Michaelis Bolijosas.

0: 2000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo. Jos tikslas skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą ne mažesnė kaip 70 valandų. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazines palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasakiau, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio.

0: plaukė be krovinio. Jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko Niuarko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos Valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrusi incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinta nuo darbo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: 72 МГц.
1: Радіо з капсель.
2: Герос дінос.
3: Antradienis šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje kaip netikėta laida geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad link darbų pabaigos keliausime kartu. Kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Gal primiršot kokia šiandien diena, tai priminsiu, gegužės 5 antradienis. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, japonai švenčia tango noseku arba berniukų šventę. Taip pat šiandien tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negalė savarankiško gyvenimo diena. Mažai švenčių ir minėtinų datų, tuomet jūsų dėmesiu ir varduvininkai. Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius šiandien švenčia vardo dieną, sveikiname jūs, na ir skubame prie muzikinio kalendoriaus. 1988-aisiais gimė Adele Lurie Blue Atkins. 4 kartus nominuota Grammy apdovanojimams Anglijos dainininkė ir dainų kūrėja, mums žinoma tiesiog sceniniu vardu Adele. Sveikinam ją su gimtadieniu, aišku, jos kūrinys tęsia laidą, o visiškai netrukus laukia ir gera prisiminti.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2017 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Trečioji pozicija. Atlikėja Ina kartu su Erik. Ruleta.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music. Nauja daina.

hitas. Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje tik gegužės mėnesį ne šiais metais, o tebūnie 2025-aisiais. Taip, keliaukim į būtent 25-uosius ir čia sutinkame

0: Реклама.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
3: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų trumpai palinos gali griaudėti ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19. Pajūryje viso labo 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8. Dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietinio rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.
8: Įveikę

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Kelkimės į 2011 metus vieną savaitę grojamiausių dainų pirmoje pozicijoje. DJ Fresh kartu su Sia Evans. Bendras darbas – Loud.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios. Dabargi šiek tiek muzikos paklausykim, o jau po žinių būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skalda gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia smagiai kavos per žinias pagėrės. Į eterį grįžtu ir aš, Robertas. Pilnos energijos su jumis iki pat 17, kol gyvuos laida. Tai šią valandą būtinai kelionė į praeitį gerą prisiminti rubrikoje turėsime ir lietuvišką top trietuką. Išsiduosiu 2020-ieji laukia mūsų ir tikrai bus trys puikios dainos būtent iš to laiko. Savaitės naujiena, informacija apie orus, visų laikų geriausia muzika. Artimiausių metų mūsų eteryje, tad niekur nedinkit ir likit kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia į 2014 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje prieš mano akis, o tame šimtuke 66 pozicijoje. Coldplay ir Magic.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų trumpai palinos gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje viso labo 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Radio Kapsel. Radio Kapsel.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs laidoje geros dienos į eterį keliauti ir pradedame kelionę 2020-osiuose su Egidijaus Sipavičiaus kūriniu Naktinis trio. Kažkada šią dainą iš

Egidijaus Sipavičiaus naktinis trijo primena mums 2020 metų laiką. Dar viena nuostabi daina, kuri tikrai jau nepelnytai primiršta. Gintarė Korsakaitė su Mad Money. Laikas mūsų.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi, kad po žinių mes vėl susigirdėsim.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos į Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skalda gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atimimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda šį antradienį dar kartelį labukas. Tiems, kurie tik dabar prisijungė, smagu žinoti, kad yra naujų klausytojų. Šią valandą gera prisiminti muzikinę ruletę, žinoma informacija apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus, taip pat ir savaitės naujieną. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera, oi gera prisiminti. Skalambija mums šaukinys ir kviečia į 2016 metų grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Alif Arben su Anna Naglap, Supergirl, 48.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuka 2020 metus. Lietuviškas top trejetukas taip pat buvo būtent iš tų metų. Kągi, smagu, kelkimės ir šioje valandoje būtent į 2020. Pradėkim nuo Audio Boy darbo.

grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes muzikinėje ruletėje, o ruletė mus nukėlė į 2020 metus. Antras kūrinys iš to laiko, Brenda, Look in My Eyes.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prabėgo itin greitai, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim jau paskutinėje dėje, ketvirtąją geros dienos valandą šiandien.

0: jei vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 122 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos į Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skalda gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čeboksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant komet antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis į Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
0: 102 MHz dažniu, radio stotis Kapsai.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda ir čia tik dabar užmečiau žvilgsnį, kad šiandien ne tik Adelė švenčia gimtadienį, kurią sveikinome pirmąją geros dienos valandą. Turime ir dar vieną garsų atlikėją, kuris taip pat šiandien kaip tik švenčia. 1989-aisiais gimė Christopheris Mauricas Braunas, mums žinomas sceniniu vardu.

du kaip Chris Brown, jis yra, kaip žinia, R&B ir pop dainininkas, šokėjas ir aktorius. Ta proga, Chris Brownas ir Pitbullis mūsų eteryje pradeda ketvirtąją geros dienos valą.

0: 72 MHz de žňo.
1: Radio Skapsej.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, mus kviečia net į 2004 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 31 vieta. Marijonas Mikutavičius, pakeliui namoms.
5: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl savo radio imtuvais. Ir svetimas mums rūkas prieš pat.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien savo top 3-uką norisi pradėti su šį par darbų Sayonara.

Roberto Top 3 noris užbaigti su dar viena nauja daina, kuri tikiu, kad kitą savaitę gali būti net ir savaitės naujienos rubrikoje. Kalbu apie naujausią ilgai tylėjusią Maroon 5 kompaniją ir jų darbą Heroin.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi antradienio geros dienos. Čia 4 valandas su jumis tikrai smagiai laiką leido Šobertas. Noriu palinkėti puikaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir tikiuosi, kad savaitės viduryje nuo 13 vėl susigirdėsim toje pačioje bangoje. Palieku su Merūno kūriniu Vienišą blakstieną. Iki rytojus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymus nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksliai informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greta įvažiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su jo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigia esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytinėme Magdeburgo mieste per išpolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšius Europą šalyje atvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinius santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
0: 102 MHz dažniu.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn su muzika. Šį kartą pasitinkam Low Bega darbą I Got a Girl ir su šiuo kūriniu nusikelsime į 1999.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: reklama.
1: Kai nuknisame milijardai, kviečiame profui, kad nuknistų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tikinuose.
3: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34-ųjų italas šį sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėtų rimtomis sveikatos problemomis. Pastarieji keleri metai Italijos krepšininkai buvo ypač sudėtingi. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po gydymo jis sugrįžo į aikštelę. Visgi 2025-ųjų vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kad krepšininkas 10 dienų buvo paniręs į komą. Balandį po nepatekimo į NBA atkrintamųjų etapą Chicago's Bulls klubas atsisveikino su komandoje 6 metus praleidusiu Arturu Karnišovu. Antradienio rytą ekipa pranešė, jog surado pamainą lietuvį. Skelbiama, jog viceprezidento krepšinio operacijoms pareigas nuo šiol užims Brysonas Grahamas. Anksčiau jis dirbo vyresniuoju viceprezidentu Atlantos Hawks ekipoje. Pirmadienio vakarą vykusios Anglijos Premier lygos rungtynėse svarbius taškus prarado dėl titulo kovantis Manchester City klubas. Manchester ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 3-3 su Liverpoolio Evertono komanda, kuri čempionate užima 10-ąją vietą. Po šio mačo nebėra savo padėties šeimininkai kovoje dėl titulo. Komanda nuo pirmoje vietoje esančio London Arsenal klubo atsilieka 5 taškais. Manchester City ekipa liko sužaisti 4 rungtynes, o Arsenal 3. Londono Chelsea komanda toliau renka pralaimėjimus Anglijos Premier lygoje. Sostinės klubas nusileido vieniems lygos outsiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpį jauno futbolininko traumą. Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Zachas Abbottas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Chelsea puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgavęs bendas ant neštuvų su degunės kaukė. Ir pabaigai, Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. 2 metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Komodo It's Gonna Be Alright. Oh, you

0: 2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksli informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai įvažiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigė esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimų dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't

0: Radio hitas.
1: 2005. Killers. Somebody told me.

0: Radio Stotis Kapsi. Radio Stotis Kapsi.
1: Atgal į ateitį.
2: 2005-ieji, The Attic in Your Eyes, ir šis kūrinys jau visiškai netrukus jūsų dėmesio į mūsų eteryje.
1: Atgal į ateitį.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją. Tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Pricer LT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 900 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6 eurais 3 centais. Trečioje Rimi pigo 55 centais. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl siūlymą jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvose šiandien kviečiu jūs į 2021 metus. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir Meilė tau.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksliai informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greta įvažiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigė esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšius Europą šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje Despotin Fam, Neribotai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц дажнё, 2500 на спервара. Радио 100 Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.